1 октомври 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Спортисти зад граници» и «Съкровищата на Тюркия в ЮНЕСКО». В ефира с вас ще бъдем Несихан Картал и Гюнай Özgür.

0: новини. Националната разузнавателна организация на Тюркия МИТ проведе спецакция, при която залови Ömer Al-Hatip, един от сирийските извършители на терористичният атентат в Рейханлы от 2013 година, при който загинаха 53 души. Терористът е задържан при опит да избяга в Европа по море. Издирвания с червен бюлетин Ömer Al-Hatip е участвал в планирането и организацията на атентатите в Рейханлы. Ömer Al-Hatip е роден през 1976 година в Идлиб, Сирия. След военната си служба в 14-та дивизия в Дамаск известно време се занимава със строителство в Идлиб. През 2011 година, когато започват вътрешните размирици в Сирия, той заминава за Латакия. Там се присъединява към групировката Шабиха, която извършва въоръжени действия срещу противниците на Бешар Есад в рамките на МЛ Аскери, военната разузнавателна служба, лоялна на Бешар Есад. По този начин се запознава с Кифах Мелхем, тогавашен ръководител на подразделението на МЛ Аскери в Латакия. След 2011 година, докато живее в Латакия, Ömer Al-Hatip се запознава с останалите извършители на атентатите в Рейханлы. Заедно с Джингис Сертел, Ерджан Баят и Юсуф Назикс, който живее в вила в Латакия, той извършва контрабандна дейност. През 2013 година Ömer Al-Hatip среща Юсуф Назик, който планира действия срещу Тюркия с Кифах Мелхем. Подробностите по плана са уточнени по време на тези срещи. Първоначално през февруари 2013 година Ömer Al-Hatip и Юсуф Назик влизат в Тюркия през Хата и определят местата, на които ще бъдат извършени атентатите. Те получават одобрение от Кифах Мелхем, който се намира в Латакия. През май 2013 година, преди датата на нападението, Ömer Al-Hatip и Темир Дюкянджи отиват в подразделението на МНЛ Аскери в Латакия и получават материалите, които ще бъдат използвани за изпробването на взривното устройство. Темир Дюкянджи и Юсуф Назик откарват самоделния взривен автомобил в Рейханлы, където той е детониран с дистанционно управляван взривен механизъм. Непосредствено след атентатите Ömer Al-Hatip отвежда Темир Дюкянджи и Юсуф Назик, които са избягали в Сирия, в подразделението на МЛ Аскери в Латакия. Ömer Al-Hatip и останалите извършители на нападението са наградени с големи парични суми от режима на Бешар Есад. МИТ започва работа по залавянето на извършителите непосредствено след атентата в Рейханлы. Както останалите извършители, така и Ömer Al-Hatip е следен отблизо заради действията си в Сирия. След като установява, че Ömer Al-Hatip планира да избяга в Европа, МИТ предприема операция. Той е заловен, докато се е опитвал да избяга по море към Европа и е доведен в Тюркия. Юсуф Назик, един от извършителите и организаторите на атентата, е заловен през 2018 година, Дженгис Сертел през 2024 година, а Мухамед Дип Корали и Темир Дюкянджи през 2025 година. Дивизионният генерал Кифах Мелхем, който дава заповедта за атентата в Рейханлы, е назначен от Бешар Есад за ръководител на Дирекцията за национална сигурност през февруари 2024 година. Известно е, че след падането на режима на Есад, Кифах Мелхем е избягал в чужбина.
1: Започна водещият турски фестивал за авиация, космически технологии и иновации Технофест в югоизточната турска провинция Шанлурфа. Председателят на управителният съвет на Технофест Селчук Байрактар определи събитието като революция на самоувереността, която оспорва нагласата, че не можем да го направим. На Технофест са представени новите технологии, разработени в Тюркия с собствени ресурси. Сред тях са разработки в областта на авиацията, отбранителната промишленост, изкуственият интелект, роботиката, безпилотните летателни апарати и селскостопанските технологии.
0: Емине Ердоан призова за общи международни стандарти за дигиталната безопасност на децата. Съпругата на президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан, Емине Ердоан, призова Организацията на Обединените нации да определи общи стандарти за защита на децата в дигиталната среда. На среща в централата на ОНЕ в Нью-Йорк, организирана под нейния патронаж, съпруги на държавни и правителствени ръководители от 13 страни обсъдиха рисковете от онлайн експлоатация, вредно съдържание, кибертормоз и изкуствен интелект. Ердоан подчерта, че безопасността на децата не е отговорност единствено на родителите и призова за глобални стандарти под егидата на ООН, подкрепени от редовни механизми за наблюдение и докладване. Участниците подчертаха и необходимостта технологичните компании да носят ясна отговорност за защитата на младите потребители.
1: Ирак обяви края на мисията на международната коалиция, водена от Съединените щати след изтеглянето на американските сили от последните им позиции в страната. Багдад заяви, че това не означава край на сътрудничеството. Страната ще продължи да работи с държавите от коалицията в рамките на двустранни отношения в областта на сигурността. Съединените щати посочиха, че иракските сили вече ще ръководят операциите срещу останалите бойци на Даеш. Вашингтон ще продължи да предоставя целева помощ в областта на обучението и разузнаването.
0: Турски отбранителни компании подписаха договори за над 500 милиона долара в Азербайджан. В рамките на международното изложение за отбрана АДЕКС 2026 в Баку между Тюркия и Азербайджан бяха подписани редица споразумения в областта на отбранителната индустрия. Аселсан ще достави радарни системи АЛП-100 и ще изгради завод в Нахичеван. Байкар подписа договори за доставка на интелигентни баражиращи боеприпаси Мъзрак и системи Антидот. Рокетсан ще достави системата за брегова отбрана Барбарос, а ТУ САЩ самолети Хюркуш. Подписани бяха и споразумения за съвместно производство и разширяване на сътрудничеството. Общата стойност на договорите надхвърля 500 милиона долара. Чухте новини.

Халил Мутлу, малкият гигант. Днес, скъпи слушатели, ще разкажем за един легендарен щангист, който със своя ръст от едва 1,50 м постави гигантски рекорди, трикратно се изкачи на олимпийският връх и записа името си с златни букви в историята на турският спорт. Светът познава Халил Мутлу като малкият динамит, а за Цюркие той е герой. Халил Мутлу е роден на 14 юли 1973 година в село Постник, Кърджалийско. Роден под името Халил Алиев, той израства сред трудните условия, пред които е изправено турското малцинство в България. През 80-те години на миналият век българското правителство провежда асимилационна политика спрямо малцинствата и редица семейства от турски произход са подложени на натиск. Именно в тази обстановка през 1989 година младият Халил се изселва със семейството си в Тюркия. Пристигайки в Тюркия, неговото основно вдъхновение е Наим Сюлейманоглу. Легендарният щангист, също преселил се от България и завоювал 3 олимпийски титли, се превръща в модел за подражение за Халил. Установявайки се в Анкара, Халил задълбочава своята страст към вдигането на тежести и под ръководството на легендарният си треньор Ибрахим Елмалъ започва своята кариера. Халил Мутлу прави първите си стъпки в вдигането на тежести на 10 годишна възраст. Талантът му е забелязан и той бързо изкачва стълбицата при младежите. През 1993 година печели световното първенство за младежи. Впоследствие през 1994 и 1995 година той се качва на почетната стълбица както на световни, така и на европейски първенства, доказвайки, че

новото лице на турските щанги. Петото място в категория до 55 кг на Олимпийските игри в Барселона през 1992 година се превръща в безценен урок за Халил. В продължение на 4 години работи усилено, за да навакса пропуските си. Предизвикателството е огромно, но волята на този млад атлет е още по-голяма. Олимпийските игри в Атланта през 1996 година са повратна точка за кариерата на Халил Мутлу. Мутлу, който се състезава в категория до 54 кг, изпреварва съперниците си с значителна разлика от 7,5 кг и печели златният медал, поставяйки олимпийски рекорд. Докато флагът на Тюркия се издига към върха, Халил не успява да сдържи сълзите си. Този медал не е просто награда, а плод на години себеотрицание. Четири години по-късно в Сидни Халил Мутлу се появява в още по-силна форма от Атланта. Представянето му в категория до 56 кг остава в историята като един от най-впечатляващите моменти в кариерата му. Поставяйки световни рекорди както в изхвърлянето, така и в изтласкването, Халил надделява над съперника си с историческа разлика от 17,5 кг и завоюва златният медал. Специалистите определят този триумф като една от най-доминиращите олимпийски победи в вдигането на тежести. С общ резултат от 305,5 кг в Сидни и според коефициента на Синклер, той постига едно от най-впечатляващите олимпийски постижения за своята епоха. За цялата си кариера Халил Мутлу подобрява над 20 световни рекорда. На световното първенство през 1999 година изпреварва съперника си с близо 20 кг, печелейки както световната титла, така и нов световен рекорд. На 4 ноември 2001 година в категория до 56 кг той поставя световен рекорд в изхвърлянето с 138 кг. Халил Мутлу, който се състезава в 4 различни категории през кариерата си, 52, 54, 56 и 62 кг, демонстрира забележителна гъвкавост и ненадминат състезателен дух. Успехите му на европейските първенства са от съвсем различен мащаб. Със своите 9 европейски титли през 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 и 2005 година Мутлу заема своето място сред най-титулуваните щангисти в историята, завоювайки общо 25 златни медала от европейски шампионати. През 2002 година преминава през тежък период поради разкъсване на ротаторният маншон на дясното рамо и скъсване на бицепсово сухожилие. Във време, когато мнозина смятат, че кариерата му е приключила, Халил прави изумително завръщане. Той се състезава на световното първенство през 2003 година с тези контузии и отново става шампион. На Олимпийските игри в Атина през 2004 година излиза на сцената, за да сътвори история. В категория до 56 кг той изпреварва китайският си съперник У Мейдзин с 5 кг в изхвърлянето и с 7,5 кг в двубоя, завоювайки третия си олимпийски златен медал. С този триумф Халил Мутлу става едва четвъртият щангист в олимпийската история, печелил 3 поредни златни медала. Цифрите, обобщаващи кариерата на Халил Мутлу, са наистина впечатляващи. 3 олимпийски златни медала, 5 световни титли, 9 европейски титли и над 20 световни рекорда. Избран за спортист на годината в Тюркия през 1999 година, Халил Мутлу е един от малкото спортисти в историята, успели да повдигнат тежест, трикратно надвишаваща собственото им тегло. Това е изключително постижение, преминаващо границите на човешките възможности.

След триумфа си в Атина, Халил Мутлу се изправя пред двугодишна дисквалификация поради открит нандролон при допинг тест. Този период е най-тежкото изпитание в кариерата му. След изтичане на наказанието започва подготовка за Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Въпреки това, след като не достига желаните тежести по време на тренировките през октомври 2008 година, официално слага край на професионалната си кариера. В продължение на 18 години, от 1991 до 2008 година, Халил Мутлу бе за турският спорт не просто източник на медали, а пример за характер и гордост. Вървейки по пътя открит от Наим Сюлейманолу, той затвърди мястото на турските штанги на световната сцена. Скъпи слушатели, историята на Халил Мутлу ни учи, че победата не се определя от ръста, а от силата на характера и волята. Трудното пътуване от България до Тюркия е големият талант, поверен в ръцете на един треньор и години неуморен труд. Ето тези три елемента превърнаха един мъж с ръст от 1,50 м в гигант на олимпийската история. Дочуване, скъпи слушатели! Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищница-то на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в днешното издание на поредицата «Следите на Тюркия в ЮНЕСКО» проследяваме една дълбоко вкоренена традиция, в която словото се среща с саза, поезията с мелодията, а миналото с настоящето. Представете си един ашик с саз в ръка и думи, които понякога разказват за любовта, а друг път за проблемите на обществото, в което живее. Той не просто изрича словото, импровизира, разказва, отговаря и предава всичко това на следващите поколения. Именно традицията на ашъците, която пренася натрупаното през вековете чрез слово, музика и разказ,

истории. Гатанки, импровизация и словесни двубои, в които ашъците демонстрират своето красноречие и майсторство. Любовта заема важно място в стиховете, изпълнявани от ашъците. Една от характерните особености на традицията е и това, че в края на стихотворението ашъкът произнася своя творчески псевдоним, известен като Махлас. Ашъкът обаче не е просто поет, който разказва за любовта. В тази устна култура намират място и стихове, посветени на актуални теми, както и обществена критика. Пътуването на ашъците между различни общности допринася за предаването на културните ценности и идеи и за изграждането на жив обществен диалог между хората. През 2009 година Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО подчертава, че традицията на ашъците има дълбоки корени в обществения живот на Тюркия и създава у общностите, които я поддържат жива, усещане за идентичност и приемственост. Един от аспектите, на които ЮНЕСКО обръща особено внимание, е, че традицията не е статична, защото изкуството на ашъците се предава от майстор на ученик, но същевременно, докато продължава да се практикува, то се развива, променя и обновява като живо наследство. В оценката на ЮНЕСКО се подчертава също, че вписването в представителния списък ще допринесе за по-голямата видимост и разпознаваемост на нематериалното културно наследство, ще насърчи най-вече младите хора да пазят своите традиции и ще сближи общностите. Тоест тук се съхраняват не само сазът или поезията, а една форма на културно общуване, която продължава да свързва поколенията. В досието за кандидатурата, представена от Тюркия пред ЮНЕСКО, широко място е отделено и на опазването на традицията. Сред планираните мерки са възстановяването и съживяването на кафенетата, в които традицията се е практикувала, както и образователни дейности и изследователски програми. Целта е тези дейности да се осъществяват с активното участие както на държавните институции, така и на самите носители и практикуващи традицията, като особено внимание се отделя на осигуряването на приемственост сред младите поколения. В процеса на кандидатстване представителите на традицията също не остават само в ролята на наблюдатели. Държавни институции, представители на гражданското общество и практикуващи участват в подготовката на досието и определянето на мерките за опазване, като в рамките на процеса е осигурено изискването от ЮНЕСКО свободно, предварително и информирано съгласие. С включването на традицията на ашъците в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Тюркия са изпълнени всички условия, оценявани от ЮНЕСКО за включване в представителния списък. Но какво се случва след 2009 година? Именно тук с времето се появява още един важен акцент в пътя на традицията на ашъците в ЮНЕСКО. Не само вписването и в списъка, но и проследяването на начина, по който тя продължава да живее през следващите години. Периодичният доклад, представен от Тюркия пред ЮНЕСКО през 2021 година, съдържа важни данни по този въпрос. Според доклада между 2013 и 2021 година в Центъра за информация и документация за народната култура са регистрирани общо 347 носители на наследството, определени като ашъци, закири, озани и народни поети. Мехмет Ачет, Исмаил Нар, Али Рза Езги и Максуд Коджа са обявени от Министерството на културата и туризма за живи човешки съкровища през 2015 и 2017 години. В същия доклад се посочва, че изследователи на народната култура към Министерството са извършили 12 теренни проучвания, свързани с традицията на ашъците. През 2019 година, когато се навършват 10 години от вписването на традицията в ЮНЕСКО, в Ерзурум е организирана консултативна среща, посветена на актуалното състояние на традицията на ашъците. Участието на Националната комисия на Тюркия за ЮНЕСКО, Университета Ататюрк, Министерството на културата и туризма, както и на съответните неправителствени организации и институции показва, че опазването вече не се ограничава само до въпроса как да документираме традицията, а включва и въпросите какво е състоянието и днес, как се предава и как може да бъде укрепена в бъдеще. Периодичният доклад, представен пред ЮНЕСКО, показва, че участието на общностите продължава и през следващите години. Носителите и практикуващите традицията, експерти, съответните институции и неправителствени организации се включват в процеса на опазване чрез местни съвети за нематериално културно наследство, където се оценяват актуалното състояние на традицията и възможните мерки за нейното съхраняване. В поранен доклад на ЮНЕСКО се посочва, че след вписването в списъка, интересът на младите хора към опазването на традицията се е увеличил, че е допринесено за сближаването на общностите и че по време на вписването медиите са проявили значителен интерес към традицията на ашъците. Така, видимостта и интересът на младите поколения, които ЮНЕСКО през 2009 година посочва като възможни резултати от вписването, намират отражение и в последващите доклади.
Може би именно тук се крие онова, което прави традицията на ашъците.

те толкова специална. Това наследство не живее просто чрез повтарянето на стихове, останали от миналото. Майсторът предава натрупаното знание на своя ученик. Новият ашък изрича собствените си думи, а по струните на саза старото и новото отново се срещат. Тюркия продължава усилията си за предаването на това културно наследство на бъдещите поколения чрез инвентаризационни дейности, регистриране на носителите на наследството, теренни проучвания и сътрудничество между институциите и практикуващите традицията. Звукът на един саз понякога може да носи историята на един човек, а понякога паметта на цяло общество. В традицията на ашъците словото, мелодията и паметта вече векове наред се срещат в едно и също пътуване. В днешното издание на Следите на Тюркия в ЮНЕСКО последвахме следите на словото и саза. До нова среща в следващият епизод, когато ще се запознаем с още една ценност от живото културно наследство на Тюркия. Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО. Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

1. октомври 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Спортисти зад граници» и «Съкровищата на Тюркия в ЮНЕСКО». В ефира с вас ще бъдем Несихан Картал и Гюнай Özgür.

новини. Националната разузнавателна организация на Тюркия МИТ проведе спецакция, при която залови Омер Алхатиб, един от сирийските извършители на терористичният атентат в Рейханл от 2013 година, при който загинаха 53 души. Терористът е задържан при опит да избяга в Европа по море. Издирвания с червен бюлетин Омер Алхатиб е участвал в планирането и организацията на атентатите в Рейханл. Омер Алхатиб е роден през 1976 година в Идлиб, Сирия. След военната си служба в 14-та дивизия в Дамаск известно време се занимава със строителство в Идлиб. През 2011 година, когато започват вътрешните размирици в Сирия, той заминава за Латакия. Там се присъединява към групировката Шабиха, която извършва въоръжени действия срещу противниците на Бешар Есад в рамките на МЛ Аскери, военната разузнавателна служба, лоялна на Бешар Есад. По този начин се запознава с Кифах Мелхем, тогавашен ръководител на подразделението на МЛ Аскери в Латакия. След 2011 година, докато живее в Латакия, Омер Алхатиб се запознава с останалите извършители на атентатите в Рейханл. Заедно с Дженгис Сертер, Ерджан Баят и Юсуф Назик, с който живее в вила в Латакия, той извършва контрабандна дейност. През 2013 година Омер Алхатиб среща Юсуф Назик, който планира действия срещу Тюркия с Кифах Мелхем. Подробностите по плана са уточнени по време на тези срещи. Първоначално през февруари 2013 година Омер Алхатиб и Юсуф Назик влизат в Тюркия през Хата и определят местата, на които ще бъдат извършени атентатите. Те получават одобрение от Кифах Мелхем, който се намира в Латакия. През май 2013 година, преди датата на нападението, Омер Алхатиб и Темир Дюкянджи отиват в подразделението на МНЛ Аскери в Латакия и получават материалите, които ще бъдат използвани за изпробването на взривното устройство.

0: ревизионно управляван взривен механизъм. Непосредствено след атентатите, Омер Алхатиб отвежда Темир Дюкянджи и Юсуф Назик, които са избягали в Сирия, в подразделението на МЛ Аскери в Латакия. Омер Алхатиб и останалите извършители на нападението са наградени с големи парични суми от режима на Башар Асад. МИД започва работа по залавянето на извършителите непосредствено след атентата в Рейханле. Както останалите извършители, така и Омер Алхатиб е следен отблизо заради действията си в Сирия. След като установява, че Омер Алхатиб планира да избяга в Европа, МИД предприема операция. Той е заловен, докато се е опитвал да избяга по море към Европа и е доведен в Тюркия. Юсуф Назик, един от извършителите и организаторите на атентата, е заловен през 2018 година, Дженгис Сертел през 2024 година, а Мухамед Дип Корали и Темир Дюкянджи през 2025 година. Дивизионният генерал Кифах Мелхем, който дава заповедта за атентата в Рейханлъ, е назначен от Башар Асад за ръководител на Дирекцията за национална сигурност през февруари 2024 година. Известно е, че след падането на режима на Асад, Кифах Мелхем е избягал в чужбина.
1: Започна водещият турски фестивал за авиация, космически технологии и иновации Технофест в югоизточната турска провинция Шанлурфа. Председателят на управителният съвет на Технофест Селчук Байрактар определи събитието като революция на самоувереността, която оспорва нагласата, че не можем да го направим. На Технофест са представени новите технологии, разработени в Тюркия с собствени ресурси. Сред тях са разработки в областта на авиацията, отбранителната промишленост, изкуственият интелект, роботиката, безпилотните летателни апарати и селскостопанските технологии.
0: Емине Ердоан призова за общи международни стандарти за дигиталната безопасност на децата. Съпругата на президента на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан, Емине Ердоан, призова Организацията на Обединените нации да определи общи стандарти за защита на децата в дигиталната среда. На среща в централата на ОНЕ в Нью-Йорк, организирана под нейния патронаж, съпруги на държавни и правителствени ръководители от 13 страни обсъдиха рисковете от онлайн експлоатация, вредно съдържание, кибертормоз и изкуствен интелект. Ердоан подчерта, че безопасността на децата не е отговорност единствено на родителите и призова за глобални стандарти под егидата на ООН, подкрепени от редовни механизми за наблюдение и докладване. Участниците подчертаха и необходимостта технологичните компании да носят ясна отговорност за защитата на младите потребители.
1: Ирак обяви края на мисията на международната коалиция, водена от Съединените щати, след изтеглянето на американските сили от последните им позиции в страната. Багдад заяви, че това не означава край на сътрудничеството. Страната ще продължи да работи с държавите от коалицията в рамките на двустранни отношения в областта на сигурността. Съединените щати посочиха, че иракските сили вече ще ръководят операциите срещу останалите бойци на Даеш. Вашингтон ще продължи да предоставя целева помощ в областта на обучението и разузнаването.
0: Турски отбранителни компании подписаха договори за над 500 милиона долара в Азербайджан. В рамките на международното изложение за отбрана АДЕКС 2026 в Баку между Тюркия и Азербайджан бяха подписани редица споразумения в областта на отбранителната индустрия. Аселсан ще достави радарни системи АЛП-100 и ще изгради завод в Нахичеван. Байкар подписа договори за доставка на интелигентни баражиращи боеприпаси Мъзрак и системи Антидот. Рокетсан ще достави системата за брегова отбрана Барбарос, а ТУСАШ самолети Хюркуш. Подписани бяха и споразумения за съвместно производство и разширяване на сътрудничеството. Общата стойност на договорите надхвърля 500 милиона долара. Чухте новини.

Халил Мутлу, малкият гигант. Днес, скъпи слушатели, ще разкажем за един легендарен щангист, който със своя ръст от едва 1,50 м постави гигантски рекорди, трикратно се изкачи на Олимпийският връх и записа името си с златни букви в историята на турският спорт. Светът познава Халил Мутлу като малкият динамит, а за Цюркие той е герой. Халил Мутлу е роден на 14 юли 1970.

1973 година в село Постник, Кърджалийско. Роден под името Халил Алиев, той израства сред трудните условия, пред които е изправено турското малцинство в България. През 80-те години на миналият век българското правителство провежда асимилационна политика спрямо малцинствата и редица семейства от турски произход са подложени на натиск. Именно в тази обстановка през 1989 година младият Халил се изселва със семейството си в Тюркия. Пристигайки в Тюркия, неговото основно вдъхновение е Наим Сюлейманоглу. Легендарният щангист, също преселил се от България и завоювал 3 олимпийски титли, се превръща в модел за подражение за Халил. Установявайки се в Анкара, Халил задълбочава своята страст към вдигането на тежести и под ръководството на легендарният си треньор Ибрахим Елмала започва своята кариера. Халил Мутлу прави първите си стъпки в вдигането на тежести на 10 годишна възраст. Талантът му е забелязан и той бързо изкачва стълбицата при младежите. През 1993 година печели световното първенство за младежи. Впоследствие през 1994 и 1995 година той се качва на почетната стълбица, както на световни, така и на европейски първенства, доказвайки, че е новото лице на турските щанги. Петото място в категория до 55 кг на Олимпийските игри в Барселона през 1992 година се превръща в безценен урок за Халил. В продължение на 4 години работи усилено, за да навакса пропуските си. Предизвикателството е огромно, но волята на този млад атлет е още по-голяма. Олимпийските игри в Атланта през 1996 година са повратна точка за кариерата на Халил Мутлу. Мутлу, който се състезава в категория до 54 кг, изпреварва съперниците си с значителна разлика от 7,5 кг и печели златният медал, поставяйки олимпийски рекорд. Докато флагът на Тюркия се издига към върха, Халил не успява да сдържи сълзите си. Този медал не е просто награда, а плод на години себеотрицание. Четири години по-късно в Сидни Халил Мутлу се появява в още по-силна форма от Атланта. Представянето му в категория до 56 кг остава в историята като един от най-впечатляващите моменти в кариерата му. Поставяйки световни рекорди както в изхвърлянето, така и в изтласкването, Халил надделява над съперника си с историческа разлика от 17,5 кг и завоюва златният медал. Специалистите определят този триумф като една от най-доминиращите олимпийски победи в вдигането на тежести. С общ резултат от 305,5 кг в Сидни и според коефициента на Синклер, той постига едно от най-впечатляващите олимпийски постижения за своята епоха. За цялата си кариера Халил Мутлу подобрява над 20 световни рекорда. На световното първенство през 1999 година изпреварва съперника си с близо 20 кг, печелейки както световната титла, така и нов световен рекорд. На 4 ноември 2001 година в категория до 56 кг той поставя световен рекорд в изхвърлянето с 138 кг. Халил Мутлу, който се състезава в 4 различни категории през кариерата си, 52, 54, 56 и 62 кг, демонстрира забележителна гъвкавост и ненадминат състезателен дух. Успехите му на европейските първенства са от съвсем различен мащаб. Със своите 9 европейски титли през 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 и 2005 година Мутлу заема своето място сред най-титулованите щангисти в историята, завоювайки общо 25
златни медала от европейски шампионати. През 2002 година преминава през тежък период поради разкъсване на ротаторният маншон на дясното рамо и скъсване на бицепсово сухожилие. Във време, когато мнозина смятат, че кариерата му е приключила, Халил прави изумително завръщане. Той се състезава на световното първенство през 2003 година с тези контузии и отново става шампион. На Олимпийските игри в Атина през 2004 година излиза на сцената, за да сътвори история. В категория до 56 кг той изпреварва китайският си съперник У Мейдзин с 5 кг в изхвърлянето и с 7,5 кг в двубоя, завоювайки третия си олимпийски златен медал. С този триумф Халил Мутлу става едва четвъртият щангист в олимпийската история, печелил 3 поредни златни медала. Цифрите, обобщаващи кариерата на Халил Мутлу, са наистина впечатляващи. 3 олимпийски златни медала, 5 световни титли, 9 европейски титли и над 20 световни рекорда. Избран за спортист на годината в Тюркия през 1999 година, Халил Мутлу е един от малкото спортисти в историята, успели да повдигнат тежест, трикратно надвишаваща собственото им тегло. Това е изключително постижение, преминаващо границите на човешките възможности. След триумфа си в Атина, Халил Мутлу се изправя пред двугодишна дисквалификация поради открит нандролон при допинг тест. Този период е най-тежкото изпитание в кариерата му. След изтичане на наказанието започва подготовка за Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Въпреки това, след като не достига желаните тежести по време на тренировките през октомври 2008 година, официално слага край на професионалната си кариера. В продължение на 18 години, от 1991 до 2008 година, Халил Мутлу бе за турският спорт не просто източник на медали, а пример за характер и гордост. Вървейки по пътя открит от Наим Сюлейман Олу, той затвърди мястото на турските штанги на световната сцена. Скъпи слушатели, историята на Халил Мутлу ни учи, че победата не се определя от ръста, а от силата на характера и волята. Трудното пътуване от България до Тюркия е големият талант, поверен в ръцете на един треньор и години неуморен труд. Ето тези три елемента превърнаха един мъж с ръст от 1,50 м в гигант на олимпийската история. Дочуване, скъпи слушатели! Легендите на турският спорт.

Тюркія – всесокровищниця та на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в днешното издание на поредицата «Следите на Тюркия в ЮНЕСКО» проследяваме една дълбоко вкоренена традиция, в която словото се среща с саза, поезията с мелодията, а миналото с настоящето. Представете си един ашик с саз в ръка и думи, които понякога разказват за любовта, а друг път за проблемите на обществото, в което живее. Той не просто изрича словото, импровизира, разказва, отговаря и предава всичко това на следващите поколения. Именно традицията на ашъците, която пренася натрупаното през вековете чрез слово, музика и разказ от 2009 година, е включена в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. В центъра на традицията на ашъците са самите ашъци, народни творци, които изпълняват поезия под съпровода на саз. В определение

Свету на ЮНЕСКО се посочва, че асшутците представят своето изкуство на сватби, в кафенета и на различни обществени събития. Освен свиренето на саз и изпълнението на поезия, традицията включва разказване на истории, гатанки, импровизация и словесни двубои, в които асшутците демонстрират своето красноречие и майсторство. Любовта заема важно място в стиховете, изпълнявани от асшутците. Една от характерните особености на традицията е и това, че в края на стихотворението асшукът произнася своя творчески псевдоним, известен като Махлас. Ашикът обаче не е просто поет, който разказва за любовта. В тази устна култура намират място и стихове, посветени на актуални теми, както и обществена критика. Пътуването на ашиците между различни общности допринася за предаването на културните ценности и идеи и за изграждането на жив обществен диалог между хората. През 2009 година Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО подчертава, че традицията на ашиците има дълбоки корени в обществения живот на Тюркия и създава у общностите, които я поддържат жива, усещане за идентичност и приемственост. Един от аспектите, на които ЮНЕСКО обръща особено внимание, е, че традицията не е статична, защото изкуството на ашиците се предава от майстор на ученик, но същевременно, докато продължава да се практикува, то се развива, променя и обновява като живо наследство. В оценката на ЮНЕСКО се подчертава също, че вписването в представителния списък ще допринесе за по-голямата видимост и разпознаваемост на нематериалното културно наследство, ще насърчи най-вече младите хора да пазят своите традиции и ще сближи общностите. Тоест тук се съхраняват не само сазът или поезията, а една форма на културно общуване, която продължава да свързва поколенията. В досието за кандидатурата, представена от Тюркия пред ЮНЕСКО, широко място е отделено и на опазването на традицията. Сред планираните мерки са възстановяването и съживяването на кафенетата, в които традицията се е практикувала, както и образователни дейности и изследователски програми. Целта е тези дейности да се осъществяват с активното участие както на държавните институции, така и на самите носители и практикуващи традицията, като особено внимание се отделя на осигуряването на приемственост сред младите поколения. В процеса на кандидатстване представителите на традицията също не остават само в ролята на наблюдатели. Държавни институции, представители на гражданското общество и практикуващи участват в подготовката на досието и определянето на мерките за опазване, като в рамките на процеса е осигурено изискването от ЮНЕСКО свободно, предварително и информирано съгласие. С включването на традицията на ашиците в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Тюркия са изпълнени всички условия, оценявани от ЮНЕСКО за включване в представителния списък. Но какво се случва след 2009 година? Именно тук с времето се появява още един важен акцент в пътя на традицията на ашиците в ЮНЕСКО. Не само вписването и в списъка, но и проследяването на начина, по който тя продължава да живее през следващите години. Периодичният доклад, представен от Тюркия пред ЮНЕСКО през 2021 година, съдържа важни данни по този въпрос. Според доклада между 2013 и 2021 година в Центъра за информация и документация за народната култура са регистрирани общо 347 носители на наследството, определени като ашъци, закири, озани и народни поети. Мехмет Ачет, Исмаил Нар, Али Рза Езги и Максуд Коджа са обявени от Министерството на културата и туризма за живи човешки съкровища през 2015 и 2017 години. В същия доклад се посочва, че изследователи на народната култура към Министерството са извършили 12 теренни проучвания, свързани с традицията на ашъците. През 2019 година, когато се навършват 10 години от вписването на традицията в ЮНЕСКО, в Ерзурум е организирана консултативна среща, посветена на актуалното състояние на традицията на ашъци.

експерти, съответните институции и неправителствени организации се включват в процеса на опазване чрез местни съвети за нематериално културно наследство, където се оценяват актуалното състояние на традицията и възможните мерки за нейното съхраняване. В поранен доклад на ЮНЕСКО се посочва, че след вписването в списъка, интересът на младите хора към опазването на традицията се е увеличил, че е допринесено за сближаването на общностите и че по време на вписването медиите са проявили значителен интерес към традицията на ашъците. Така, видимостта и интересът на младите поколения, които ЮНЕСКО през 2009 година посочва като възможни резултати от вписването, намират отражение и в последващите доклади. Може би именно тук се крие онова, което прави традицията на ашъците толкова специална. Това наследство не живее просто чрез повтарянето на стихове, останали от миналото. Майсторът предава натрупаното знание на своя ученик, новият ашък изрича собствените си думи, а по струните на саза старото и новото отново се срещат. Тюркия продължава усилията си за предаването на това културно наследство на бъдещите поколения чрез инвентаризационни дейности, регистриране на носителите на наследството, теренни проучвания и сътрудничество между институциите и практикуващите традицията. Звукът на един саз понякога може да носи историята на един човек, а понякога паметта на цяло общество. В традицията на ашъците словото, мелодията и паметта вече векове наред се срещат в едно и също пътуване. В днешното издание на Следите на Тюркия в ЮНЕСКО последвахме следите на словото и саза. До нова среща в следващият епизод, когато ще се запознаем с още една ценност от живото културно наследство на Тюркия. Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО. Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турция.